0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Et nummer, som Pink skrev under corona, og som hun så hævde sin datter med på Willow Sage Chart, det var Cover Me in Sunshine. Vi skal have radiovis fra Nina Høgsberg, det skal vi om lige under 3 minutter. Det er efter denne sang, der kommer fra Sienna Spyro fra filmen The Devil Wears Prada 2. Her der er det Material Lover.